0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Dating

0: bingung mau ngapain.
1: Gue juga bingung.
2: Ralphie, si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie.

dengarkanlah Glenn Fredly. Kami menyatakan sabda rindu kepadamu yang lagi heavenly birthday. Wahai malam, kupanggil engkau dengan sabda rindu, Glenn Fredly.